Audit Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah pun mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027 serta mempromosikan keunikan dan tarikan pelancong negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita sama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.

App. Radio Television Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

0: Cine la sat berpeluh hantum pak? Wani apa?
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Masih bersama di Music Express jam ketiga dan terakhir untuk petang ini Rabu 23 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 8 Julai 2026 masih. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM, juga rakan-rakan kita yang ada di live TikTok pelangi.fm. Nah, sebelum kita teruskan lagi hiburan kita untuk petang ini, satu kemas kini maklumat amaran cuaca awam yang kita terima dan kita kongsikan dulu bersama Auda. Jenis amaran ialah hujan kadangkala lebat dan berpetir di peringkat kuning, iaitu berwaspada. Dengan ulasannya, kelajuan angin sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau berpetir, dan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir. Kawasan yang terjejas ialah Mukim Rambai, daerah Temburong, Mukim Kuala Balai, Mukim Bukit Sawat, Mukim Seria, Mukim Liang dan juga Mukim Labi. Dan maran inti mansuh pada pukul 7 malam nanti. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, Auda boleh hubungi talian cuaca 114 ataupun layari laman web BDMD www.met.gov.bn, ataupun Auda boleh muat turun sejak aplikasi Brunei WX untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Jadi itu dia kemas kini makluman amaran cuaca awam untuk Auda. Take note. Jadi kepada Auda yang memandu pada kita, kita teruskanlah berhati-hati dan teruskanlah berwaspada. Dan apapun aktiviti Auda yang Auda rancangkan untuk malam ini ataupun untuk hari ini ataupun pada waktu ini, pastikan sesuai dengan ramalan keadaan cuaca dan teruskan berhati-hati. Alright guys, nah terus bersama di Pelangi FM, kita akan up sedikit lagu kita untuk petang ini.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta

menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/VBY2027.

0: Ya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Penyediaan tenaga kerja siaga masa hadapan diutamakan dalam transformasi sistem penjagaan kesihatan. Anugerah insentif pelajar cemerlang dana mendorong anak-anak yatim menghargai kepentingan pendidikan. Pendidikan TVET membentuk pelajar yang sedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan. ...130 pelajar sekolah-sekolah Arab dan agama seluruh negara pagi tadi diraikan pada Majlis Penghargaan Pelajar-Pelajar Cemerlang Tahun 2025 Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Bredex Jerudong. Penyampaian hadiah dan sijil penghargaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama. Juga disampaikan penghargaan khas guru mata pelajaran kepada 42 penerima dan anugerah sekolah madrasah mutaqaddimah. Ikuti temubual bersama dua pelajar sekolah tinggi Arab Hasanah Bolkiah iaitu Awang Muhammad Wa'i Al-Matin alias Muhammad Al-Matin bin Nur Zalfri dan Dayang Nur Wafa Wafiqah binti Haji Muhammad Syahiran.
1: InsyaAllah, hala tujuh saya selepas ini adalah untuk melanjutkan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di Republik Arab Mesir, khususnya dalam bidang syariah Islamiah. Dan saya berharap peluang melanjutkan pembelajaran di sana dapat meluaskan pandangan dan corak pemikiran saya sekaligus membantu saya untuk menghadapi cabaran di masa akan datang.
2: InsyaAllah, saya ingin mendalami lagi tentang ilmu agama dengan lebih menyeluruh dan khususnya dalam bidang syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar Cairo Mesir. Dan saya berharap pada masa akan datang, saya dapat menyumbang kepada negara dan masyarakat.
0: Dalam usaha transformasi berterusan sistem penjagaan kesihatan, salah satu keutamaan Kementerian Kesihatan ialah membangunkan tenaga kerja penjagaan kesihatan yang berkemahiran, berdaya tahan dan siaga masa hadapan. Hospital, perkhidmatan kesihatan komuniti dan penjagaan khusus hanya boleh mencapai kecemerlangan apabila disokong oleh profesional penjagaan kesihatan yang menggabungkan kemahiran klinikal dengan integriti dan profesionalisme. Menteri Kesihatan menegaskan College Sains Kesihatan JPMC JCHS merupakan pelaburan penting ke arah mencapai objektif tersebut. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menekankan perkara itu pada Majlis Convocation JCHS yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pagi tadi. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar berkata, penjagaan kesihatan sedang berkembang dengan pesat melalui kemajuan dalam sains perubatan, teknologi digital dan keperluan penjagaan kesihatan yang semakin kompleks. Sehubungan itu, JCHS berbesar hati untuk bekerjasama dengan University Far Eastern FEU, salah sebuah institusi terkemuka di Filipina dalam pendidikan kejururawatan dan penjagaan kesihatan. Kerjasama yang sangat bernilai itu membolehkan JCHS menawarkan program yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, memperkukuhkan kualiti akademik dan menyediakan graduan yang berkemahiran untuk memenuhi standard kesihatan di peringkat nasional dan antarabangsa. Pengisian majlis ialah penyampaian ijazah sarjana muda sains dalam kejururawatan kepada 68 pelajar dan sijil kepada lebih 200 pelajar yang berjaya menamatkan program asas sains untuk pengambilan 2024 dan 2025. Juga hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, dan Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan.

Sebagai penghargaan atas pencapaian cemerlang dalam peperiksaan awam 2025, 14 orang anak yatim diraikan dalam majlis penyampaian anugerah insentif pelajar cemerlang dana